0: 汉朝的时候远嫁乌孙的西君公主啊，她有一个黄鹄歌啊，黄鹄歌里面就有一句词叫毡为墙，那个时候就记录了毡这个用品，就说明这个毛毡已经至少已经有2000年的历史，
1: 好久的历史啊。我发现就是游牧民族的家里的装饰很注重这种软装哈，好多摆件，
0: 而且这些东西都必须是轻量化的哦，就必须是拿着就能走的，因为他们要在草原上迁徙，哪怕我在夏牧场我就住3个月，但我都得把家里装得漂漂亮亮的。哈萨克人的一生都是在这个毡房里面度过的，但它是移动的家呀，今天是江景房，明天是山景房，后天是花景房，就每一个月看到的景观都不一样，
1: 家都随便选址的哈。
0: 太美了，对。去年最火的那部电视剧《我的阿勒泰》，为什么那么火？为什么那么多人看了以后特别向往？就是大家对于这种逐水草而居的游牧生活，山水的自由，多向往。
1: 是，
0: 这是在做什么呀？名字阿德尼格曼，
2: 尼格曼，
0: 尼格曼，
2: 阿德尼格曼，提金波，
0: 阿德唐九州。
1: 阿爸，
0: 哎，这妈妈特别慈祥啊，看起来。苏鲁斯，
2: 现在苏鲁斯，
0: 苏鲁斯不能，看几岁了？对不呢？
2: 我明年三十七岁。
0: 73岁。
2: Sudan， 我那个时候在这里的女的。你
0: 们是老不的？
2: 呀呀，
0: 没事。哦，
1: 是老手艺了。
0: 对，做了60年了。
2: Оны әжелер жазды, қысты күні жұмына жіп, дайындайды, сосын дайындайды, ұршықпен. Содан ширатат қаттығылып мұнандай, ашылғандай. Сосын дайындап қойатты, жазды күні бұлай жүгіріп, алаша құрады. Сол құрып алғаннан кейін осылай тоқылатын. Өнер, бұл заттар 50 жыл, 60 жыл, 100 жыл оса да, несін құнын жоймайды. Со бойында сақтала береді. Міне мынау бір 50-ші жылды, өткен ғасырдың 50-ші жылдары тоқылған алаша мынау. Осы күнге дейін сақталып қалған.
0: О,
1: мына қайыл дейші.
0: Қызла той қылғанда, апалары мүшіні қып берем да?
2: Яй, күз күйеуге шыққанда осындай жасау жасайды бізде. Бәрі мына төсек орын береді, ыдыс аяқ береді. Сосын осындай төсеніштер бұны, бұның бәрін қолдан жасап, қазақ ежелгі бойында қолдан жасап бәрін өздері.
0: Сіз Жүнгоғыба, Қытайға баған ма?
2: Қытайға бардым, Урумчиға бардым.
0: Урумчиға бардым?
2: Я, Гуанчжоу.
1: Чу Гуанчжоу?
2: Гуанчжоуға жай қыдырып бардым. А Урумчиға осы немен біз көрме апардық өткен Наурызда. Қанды Гуанчжоу керемет, Урумчида керемет, бәрі ұнады. Міне осы қыздар бәріміз бірге бардық.
0: О,
2: бар, достарымыз бар.
0: 从杭州来这边来交流的一位朋友啊，他会收集全世界各地各个民族的这种传统的梭子。后来奶奶听到这个故事之后呢，他就特别感动，说哎呀，他们不经意平常每天都用的这个梭子，他可能没觉得有什么特别，但居然有一个中国朋友那么喜欢去收集它，他就觉得哎呀，看来这是一个有缘人啊。然后他就把他自己珍藏的梭子就送给了这个杭州的朋友，所以奶奶不仅去过中国，跟中国还是很有渊源的。九州给我们奶奶看一看，大家等，不是么？乌鲁木齐，乌鲁木齐等国家，国际等啊，马西内的阿拉马达，开一节就yol boy görüp güllerini rahlarını görüp
2: anladım ha
0: Cungo'nun
1: rahları.
2: Hmm, ah, tokma ya ya ya.
0: Tokma. Burun kızaman ning.
2: Burun kızaman ning.
0: Burun kızaman ning ki, yani ki mavu Şinjang'da yer astıdım. Çıkan, Wu Xing Chu Dongfang Li Zhongguo, Jin Hubo'da bu şu mu burun kıgül.
2: Burun kıgül.
0: Ah, burun kıgül.
2: Yani.
0: Tang'ın gülü mudan. Mudan. Mudan gülü.
2: Tang gülü.
0: Kuş.
2: Kuşlar.
0: Kuşlar.
2: Kuşlar.
0: Kuşlar.
2: Kuşlar ya kuşlar. Қандай көне заттар?
0: О, атлас.
2: Атлас. Қытым ұқтымы.
0: Гүзел тоқма. Апа, біздің Ханчжоудан бір дос келген. Дэн Юэнчжаң, шы омен Да Юн Хэ Сычоу Янчжоу Юэнді Юэнчжаң.
3: Әне ха.
2: Ой, күшті екен. Мінен қараңыз. Мінен қараңыз.
3: 我是江南绣户，很高兴今天来到阿拉木图，这是我带了一些面料。
0: 就是希望能够来到这里了解一下，
3: 对对。